5:13. Maikuye tilaka mulu matanda mosa mweri wa namuluku yake ya 2026. Oso morera. Alamto hosha uwera kwele na mwenao esusuleke. Wala esusulihiweke. Uwera yone yeke shukola. Yala somo sheshilo. Nakula uwera kwa mtarika.

Nakula. Ahoro nakula mnantu ni mweke ni wehe masumaheni. Ni wa ndreva. Uhosha. Ntiriki, sigidi, uteni. Athele masanochi lovara mteko. Mpaka uiteni wa tata ye emele le nteni. Kuna wea kushen sigidi naya na kiwane mvara haya vateva. Tiye na thela nisiwele ke tovara mteko. Ipe na mwete. Biro,

0: Bulukuni mo bahani kweli. Wasote ni siye muvikilanyo. Deus proverá.
1: Lusha nyimbo, nyimbo, nyimbo.
0: Liniri ya mbwanda. Kipo ni mwasani paka mpato mpiksa na wango bazi yetu. 2026. Wipo wa Lusha.

ni piagava no kota ni programa topli lima kwa yuliliva na wi apursore Rafael Zé Gaspar ala nera hu asante ni navitu nana Fernando Matope ya topli li masu makina kina bua ma programa yo topli la makwa yuliliva ni Fernando Damas wa mikrofoni watu wote ni matanli wi wila mitikisa hu yasta radio nera asante wa musani del Sofio Daniel. Utapulila imakuwa.

sato esho woro yo samarele ya ni opanila ukala uwanyu mwere pahi winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi sato musamarele emusanyu ni erete ya kuonira ni mirimani muovaluwa murerelo watu otene banchenesha asina mwane atu ouluvala asitiana orupala mpaka atu orakala mwasamarile atu munapintanyusha muhele olelo vava ekunelelo ya ichumbusi sato mashi ichumbusi sato disheni sato tintiti miho nromelo wisamarila ni osamarila ukumi wa musanyu otene ekunelelo ya ichumbusi sato ukwea uhela ni yore rava ukumanyu musuwele mirerelo sasato wisamarila uototopelea hukwa na ni hutananyu sato mikalelo minyuwa ni suwa kuvea sokwea ni sororomelea mikalelo sintunea vate vanyu mpake ni sato ishowuruanyu mutume ekunelelo ya chungusi sato uwa kuvea hata ekali mahi amipompini mukalini eshoworo yo samarilia ni yohunkanka wisamarila vanchene ni mahi vakani mutanle ekunelelo ya chumbusi sato eshoworo entunea vanivate vanyu murowe mapurusi ntumi hiwaya.

0: wosivilashia manakusianti ni Radio Mosambiki mitikusanyu samarota sinotukua bakuta ni huku ni mvira mbuhi ya marota anyu o Radio Mosambiki wera mwankire muhakuanyu nukana mitiku osopu nteya ni soku ya sha matuna osuwele mapakelu mutapunye orami 87-89-97-12-7.
1: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
2: Nango, Linaliango, Mosme.
3: Manisi wala ui, mahiku, analakanyiri wa ekonto ya ukumi wa mutu. Sivavo mutiana onrupa laye, anamuyara mwana nakwanihera iyaka pili. Eri ohuhu iyeyo eriyo kwaniheri wa unuwa sana sene wa mwana ni ororomele ya mholo. E projetu pronuti, enrumeliwa ni amloko wa mizao, ni ekavihero ya amloko wa jaika, enalipihera miteko sa upaniheri wa soja mirutu ni mutiana ni mwanawe. Waholo vorumela ekaderneta eniwehera sa ukumi wa mutiana ni mwana, eri epiro yokole yasha wi noweshe shiwa sa mai ni mwanawe. Mu emara ya urupala ni opiera oyara, ekaderneta eyo enarurumediha antoko. Uweshe shiwa ni ukaviheriwa mutiana ariene va erukulu opiera oyara. Uweshe shiwa sa unwa wa mana na veto osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mirutuni na veto olipi heriwa omamuha mana opiera edukuluku ya upani heriwa soja sapama na ve oweshechiwa sa ukumi wa mutiana amanlene oyara urume la maseyo mbuwama mahiku ekonto ya ukumi wa mai rio roromeli hawi mwana unweke sana sene, okumi awe oneta sana sene, ogusera wawe onakala wa sana sene, na veto umuholo wawe onkala woli pashani wororomele ya mbuwa maimusi. Rowani eshipiritale ya wacha melana, wi mwapani heriwe ekaderneta ya uweheriwa sa okumi wa mtiana ni mwana. Okapelela sa olelo va ori romeliha somelo.

nisatu jejiishe. Mbukoje ulongwenu pa kuti ukampata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelezia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapanzigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shimbuzi chakolo zia satu lelo vejino. Shimbuzi chadina satu, shidi shakuzalala kwa bas, changaza uzia kushaba, ni shakuajilwa pulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigadle kushenga umi wenu mkutumishilaga shimbuzi satu. Utundu wa shimbuzi satu. Udi wanga katala, wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu nkuwikaga shimbuzi satu. Nzume sampani jino, shimbuzi satu. Ngani nkola mezi game pope. Shia shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi satu. Njaule sampani jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia shimbuzi satu pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kuzenjala kuludimile kunzinje nipafeira ya munonta unjishinga kwa simafuru ala kutaka kupika nishezoni njimbe fwani palaini ya kwazi ui tusete 42 0 224 au 87 81 91 6 Sato shimbuzi chakwa rozia chakubajilwa pa nyumba yenu.

Nyimani yakuti masikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka yakayidi yawumi wamwanashe gadi galumbi idi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi nkutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo nkutumishila ga kadezneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she chidi kadezneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kadezneta ji jikunka mushiri ya matalaga kwa ga kunondizi ya ndipazigo mpaka paulwele wakunkudi. Kunondizi ya kutikukula mwana kwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyizi ya na ya kutikunjonga zi ya chenene mwanashe. Kundizi ya ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto paujo paulwele wakunkudi. Kunondizi ya chenene. Mazukumi ya gandanda gawumi wawanashe kudi kudimila utendele. Ijigaldila kudijiga ni ashenene kola mbuju mwambone idi mkujigadazo ni umi wambone pamuzi. Nje udoza mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulise kupata kaderneta ja kushenjela umi wawamazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino kudi kudimila umi wetu Malawi. Alo chikungwa cha geni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gawi jukwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sieno shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva pakuti mpika nchirie gia mazengo ga nyeshe uopetu wetu wa mazengo ga Radio Mosambiki amunonta wenjeshinga au jimbe pafoni palaini jakwaji oitu sete oitenta inove noventa sete doze sete.

0: Alo chikungwa chageni. Mkwe manyede yukutie, Radio Mosambiki mpukajika mwishirye kwezia geni jenu. Mbutu ila kuno uopetu wetu wa masengo, pakutinji mbele masengo geno gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pa fuani ja kwaji, 87-89-97-12-7.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, ngora kuvesta na doko tala. Aurimbe umishe doko tala. Ngweteka mbia baba. Nguenda kutiakanga mushire kunondera mwana shijwangu. Tukuladi kanope. Oh, alakuye, adiri ushire. Ngamboshela mbia zienu. Gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina ajigadile kubodiri kwa londi ya rile ngani. Kurupu saun, kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Gabineti cha kumbata kurupu saun, cha kumiasa.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.
4: Oito horas ni 43 minutos. Tuali jubileba ni malo onda kutiai. Tujimbo mpaka munda jano.

Ngamalauma lejeumiwa nepa kuvanga kopoka majumba apo kuti po ngati kwekula kwana ali jukula yotove imazile amazengugalaka kuti kuyala kwa kalimbe mpaka angalia uzilutu ele.

ningangana jaulaga kumalembe vakwete mbiya vakwete yozve kwakuti vakwaula motoka kunyumba ko laini majumba gambo ne pago navambo ne nambunaganungwa rashile kwendi habwana ulendu.

0: Angola, Moçambique e África. Chikumasi yuko wangu osupem, wangupika nila Radio Moçambique. Yichendawe mpilaga mwachisi yowe, chikusaka basi nkukopo chela, chela chijuma, ndayu siyesu nona chinjetu wa UPSC umasengo. Wakutenda SINSAP, Servicio Nacional de Salvação Pública. Wanganyawa, wakusaka basi kukamuchisi yapo kusosa, wakamuchisi yawandu wali nkulagasi kakwende je nkupita nisa usio ya kulekangana lekangana. Kuya michila kwa kolongu ambuja kulungu atu wana genie matlaka wa ilesi. Achimwane, chijuma chechino ilingwa ilingwa atu jigali ile kwa kwa mbaga masengari nkupanga njia umanganya.
1: Chandanda kwa kumari ya uru pewa kupika nila au nuwa ili eriemi. Une sikadi jula jula jukwilanji kwa dina die Amadu Musa. Tujukutenda upande wa kampani ya jijeshi umbori shalaia ya jukulanji kwa sensati ni lelo. Kwa ni tuajigadi ile nitenga umpepe wakwe, anagaya api ya kutiba kurishigari ili nga uungori ya motori pachindu patukurewele la. Nikuruka kutingori ya motori, rikuoneka mushindu mwele kangani le kangani, mwakubaga majumba, mwitinji, mamotoka ni mwine mwakwe marengo okapena makampani mwele mwatukutumishi la marengo diriku ni ya kurashigwaga kukola lola nile lwapa no tuajigadile anagaya api ya o itendulo o irurio ya kuvika okapena ya kuruma ni kuvika mwele makampani mu ya kuchiga okapena ya kumenyaniria moto wele udi utandite. Na pano, makampani gagadi gore, oba chintu patukurewele la ya kurachigwaga kola itendulo ela kweyo. Yandanda, kolaga naga udinkurewele la mwine mwakwe makampani majukwilanji kwa mabomba gelega mauta, ya kurashigwaga pala kwepo kula kanranga baldi shingaria kwa naga ritatu oncheshe ni istintore padela. Watu kurewele la mishini, tuoni ya kurashigwaga kula istintore mwele mishini mu ni kabaldi kanranga pamba dipo. Ni kuruoka roni apano pakurimba, ya kurashigwaga mwele mushindu mwatu kurewele la mu, kola itendulo ele tukile kuti sufisiente ya kumenyaniria ni wele moto udi utandite. Ni pala kwepa, tuditukwete ele iruriyoyo mlemo nonu makampani matukurewele lamu, ya kurashigwaga kupagwaga kipi okapena anyamata wa imanyi pakuti, ya kutipa kutumishi la iriano o itendulo yelei. Ni ya kone kapa, tioni kurimba kuti, mu kampani mumu matukurewele lamu, ya kurashigwaga na jema ngani aji wa nyamata.

0: Taba kudewe ra mulemu na gawa angadi majiganyo gelega kutumishila ele iruryoyo. Ya kurashigwa aga kwa tumiri ya kukampani ya sensapi. Kwele kuna akuna pata ukuja kupata majiganyo ga kuti kutumishila iruryo eleyo ya kurimia moto. Okapena ya kumenyaniria ni moto gundanda ni roni. Ya kurashigwa aga kukula mwelemu mwelema kampani imu. Milango jeleja kuti naga udi utandite wele moto u, kumbuleka jema ngani ya wakurewera mwele nkatimu, o kapena mwele mkampani mu, o mwanawane wandu waishu kutumishila ambari yangu gelegu, cha kumbuleshe kukyoka ukutidila kupita pele panango kuangara ushiria. Ni jele milangoji ya kutaga kola mita jimu ni 20, jejukwilanji kwa 1 meter 20. Kwa kutinda eje jiviti utandite moto uple. Menu jibala kwa vipanti kombo la kupita mandu wavidi na kamu o watatu. Ni ya kura, e kurimba ya kuroni ine. Ya kurashikuwa ga gakulano pe uka pena irurele tukutumishila mwele makampani mu ya kuwaga istintore. Ganu utama na ayo yaka ni yaka. Kabula ya kujigala yala kweyo kwa wala na joku kampani ya chiwombori shalaia kuti akaiwone kuti anagashi leshi shindu cha chivela mashidi o cha chivela substansia istintora jeji kuwanka timu na vane kwamba ujigala mabotu lugalani kwamba kuleka ni kutamaga yaka niyaka na ambu nkatimula ichindu ya idila idi jumwile. Tano diri kudile diyo mpao kumbleka kukoneka moto, ngorija moto, mwala kwemo. Vushiji gala shila shila kudinga kutenda, chichindu shile shinga kumbleka kukoboka hidi ore ya mpao kumbleka kumendria nwele moto huu. Ni hapa ni kurimba kuti istintori yelei. Ya kurashikuwa aga enseji enseji mezeji kujigadila u kampani ya kuno. Kwa sensa api kutikwala kweko aga kamushiri kulola ukapena mwana ya mwana ya kuwankati ya kurimia moto ukapena ishindu ayetu kutomari ya bakuti kuposhe yala kweyo idinje nene. Ni ofisina wako wele wa yele riano udi kwele kwala kweko kusensa api. Ni kuikaba no kutenda kuti asante sana orupe batu pika nile jiziku ya lelo.
1: Pia hii acharungu wa chinje tuho kuikana kapepa na onto harijin kukunguru kapana di ni upesi umasengo ukulondesia ni kwa kamuchisi ya wandu harijin kulagasi kantande wa ilala kwendeje kupiro majumba kwendeje niso usiyo kule kangana le kangana tukwamba wa sensapi. Watu uja uja chijuma cha marangi anapuja kulungu harijin kutuwa na gania. Zigala gani? Tupiti.

mwile ni nduna wao mwenye she Musa sultani she Ndembo mwenye she Omani mwenye she Musa mwenye she Diwundi mwenye she Kandulu mwenye she Shitukutu she Tututa mwenye Shenyenje mwenye Wakubayo Repopulare mwenye Wakubayo Yoshe Kunchenga mwenye ja mwenye Odinas Kukuseramiga mwenye Shebodi mwenye Akushi Vogola mwenye Shemalanga mwenye Akuzelema mwenye Shezumbu Sultani Shekawina mwenye Shenaosa mwenye Shekalenji Akushileka Shetu Lula Akutiwosu Bashwa mwenye Shonde Shonde Takatende Jeupande Pazia Lapo Jile jile ja kuna makula. Kuingila Malawi kopo kantondo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Nimanye kuti mazikumiya gandanda gawumi kutandila pansigo mpaka yakayidi ya umi wa mwanashe gadi galumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronunt jadi nkutendela mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno nichika mushirio cha shiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo nkutumishila ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni baujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwa ga kunondria ndipanzigo mpaka ulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwana she kumanyiziana ya kuti kunjonga ziya chenene mwana she kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya.

0: yekuti umiwo amachieto pojo poulwele wakungudi. Kulondria chenene, mazikumia gandanda gawumi wawanashe kudi kudimila utendele. Ijigaldila kudijiga ni achenene, kola mbujo mwambone, idi mkujigada zoni umi wambone pamusi. Nja udoza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti mkakumbulise kupata kaderneta ya kushenjila umi wawamashieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudi kudimila umi wetu Malawi. Alo chikungwa chageni, mkui manjide yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirye kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushiba. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pa fuani ja kwaji, 87-89-97-12-7. Alo chikungwa chageni, ni Radio Mosambiki, mazengu genu gageni gawe jikwela shila uziku. Nyisha kukwimbila geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie weni jeno shila uziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Pakuti mpika nchirie ge mazengo ga, nyeshe uopetu wetu wa mazengo ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini jakwaji 87-89-97-12-7.
1: Baba, wandu akutupa ikumbo teka nope.
2: Diri ushirie mwanangu, mwana wakubeshita na nado kutala. Aurimbe uomishe do kutala. Ngwecheka mbia baba, nguenda kuteka anga mushirie kunonde ya mwana shiju wangu. Tugulu adika nope. Oh, alakwe, adiri ushirie. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vajiyoyo peyo, shina ajigadile kubodiri kwa londi ya rilengani. Kurupu sound, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushiri ni kumbenda ambia njimbe foni mulawe ni jaura amba jaboma
3: kabineti cha kumbata korupsamu cha kumiasa
2: panambala 87-02-53-006 kabena 83-34-81-042 kabena 84-98-27-667

Bondia ni kuchelo kwa mponem kwa ndu ospe wankupika ni la Radio Mosambiki. Jichendawim je kumpera nkani situ sepa chiao le regino Jumatano kwarta feira Jumatano jamasiku nsanarimo. Mwiswe unu wali kumi Outubro chaka cha 2026. Acharo mwachinjetum nkani tuwe kutamba siangane si njipika nekaje mitwe yangani jajikurungo kurungo jatuwe jen kutamba siya uche walerijinom uwe jen kumanyisi anakotim presidente uenchilambo munom Daniel Chap autani teulendo wa masiku gavidi wakuchi jende la chilambo cha Republika du Congo kani jakutio chilambo Provincia ya Jatete, distritu ya Shangare, kuchuwaga mkumenyisi ya nakutimu, kumbesi chijimaja chibitu chila, wanyanganga wawidi, aulajigwe, jiri yosupei, mtando kwa gana kutimu, wangani yawa, ari asawi, ni ari mkuatangania karameka wandu, sirindando, sen distritu ya Shangare, provincia ya Jatete. Kani ya kutio chalam mprovinsi ya Cap Delgado. Tujua kwa mkuminisi ya nakutim. Bahupi si umasengo. Wukulonde siya nikulolena. Ya maganga gama racha. Kwenye ni mpangana gama utam. Tukwamba wa mirem. Ali mkupanga ni masengo. Mprovinsi ya mo. Gakususa unulila. Ni kwa sambu kuna nyewandu. Wali mkusumisi ya mautam. Gantundua gazolina. Mizeo ya kulekanga na lekangana mprovincia mom. Achalo mwa chingetum, jere jijiri mitwe jangani, jijikulungo kulungwa, jatujigere uche wala dijinom. Ngani esi, sidisi ya kulemba ni kumpena kwa une Abdul Zakarias. Matemulu kwa mwadisya, ateme Adolfu Tzadiki, wadukunza chirila. Achalo mwa chingetum, kupiga la kwa mwane kwa yosope, jatujigere kutandam tuweje mkumanyisiana kuti presidente wenchirambo muno Daniel Chap autandite ulendo masengo wa masiku gavidi wakuchijendela chirambo cha Republika du Congo mukaribu janam kupochiraga ni presidente wenchirambo mo ni kuaga dene sasongweso pa ulendo were Presidente wenchilambo muno takombole chem kuja kutenda upande misongano jikulungo kulungwa yajiweje kutendegwa nchilambo mom ja kusosa kununulila ni kusosa etla matalam ga kusosa kuendele chela kamiri sema sengom ga chiperegani pakujaga ilambo iwiri tukwamba chilambo cha Mosambiki ni chilambo cha Republika du Congo. Paulendo wa kusoni umu, presi.

bali nkusumyusya mauta mmisewo jakulekana lekangala yajili nkusimanigwa kutandaga pa town ya Pemba mtaka ma distritu gakulekana lekangana gali nkusimanigwa provincia ya Cabo Delgado. Achalongwa chingetu mkwendele chira kupiga langani sim kutio chiraga apa na panchini wa Radio Mozambique the studios apa na town ya Lishinga sambari jirom kwenye tule kaji panadipe nkani situ akono kumangu yetu kuprovincia ya Niasam kwa tuweje mkumanyisi ya nakutim wahupezi wa masingo wakulondesia ni kwa lulela wanache kwendeje wanyanganga wali nkulama ni irsa usio ya kulekanga na lekangana akono kumangu yetu kuprovincia ya Niasa tukwamba direção provincial do gênero criança ni ação social wagomberechesia wanyanganga ni wandu ari kusungula siungula mmisewo kila ijuma nkuendaga mbia ni chika muchisio masitolo ni mpakadaga mmisewo jakulekanga na lekangana apano pa town ya Lishinga wakulungo wali nkulongo na kuopesi wereu. Ni kuwagam, Hilda Inasiu. Awe chete kuti, yeri ya ili nkoni kapatao ni pano. Kwa kuti, wandu, wakulekanga na lekangana. Wakweti machirika kupanga ni masengo. Akuleka kupanga ni masengo. Ni kuwagam, kusiungula siungula, misewo. Kira ijuma, nkuwenda gachika mchisio. Kaya kuriam, ichidwere im, mpaka ijigadile, isa usio ya kulekanga na lekangana katimam kampaka siagunde motoka kwende ye njinga si moto njinga si kapalasa ntando kutim wangani abam ari kwenda jenda mizeo mwangali samalila ichindu ya mpaka ijigalile ngosi akono kumangu itu kuprovincia ja Niasam wakulungu abam ni awechete kutim pakusosa kuimasia ichindu mpira gairei. Ikuzosigwa achinsie ni masitolo. Kwendeje ni mpakanaga malo mwine. Mwari mkupita vele wanduwa. Ngana waga wa kwapa ire ichindui. Anari mkusaka kupereka. Avejwa kujigala. Mpakanaga malo mwawunjile wa boma. Tukwamba kunyumba ya kupochelela. Wanyanganga. Yajiri mkusimanigwa. Kumusu wa kuna makula. Ni kuchechi urugo. Abaraba town ya Lishingam. Hilda Inasiu. Awe chete kutim. Ikusosigwa. Achima wenye. Kwende jeni mpakanaga. Wandu. Wadini. Sia kulekanga na lekangana. Awe jen kwa gombile chesia. Wandu misimo. Kuti ikusosigwa. Kuimichila. Kusiungula singula misiwo. Nkuwendaga. Chika mchisio. Ntaro kutim. Mpakazi agunde motoka. Njingazi ya moto. Ni mpokanaga kuoneka ichindu ya kusakala mukatima kari nkusiungula siungula. Wangani ya wa misewo ya kulekanga na lekangana nkuwendaga chika mchizio. Boma ya distritu ya kwamba. Jimanyisi kuti jikombuleche kusumisya. Siga siga siya kulekanga na lekangana ni nkusumisya kwa sile siga siga si. Bomam, jipatile au na utende uno. Mbia siya kupunda. Pa 3.4 milimilions. Zia mitikash. Murimi. Wachakache chino. Selendando sen distritu. Ja kwamba. Akuna kumangu yetu. Kuprovincia ja. Niasam. Nisile mbia. Sa sipatikene si. Sipatikene. Pa ujopo kusumis ya. Ziga siga. Siya kulekanga na lekangana. Mpiraga. Mbanda. Kwendeje. Mapondaga kulekanga na lekangana. Ritonji. Kwendeje. Ni mpanganaga. Bale. Ili chindwire. Ikomboleche. Kupereka. Mbia. Sipa unji kubasi. Mboma. Jandistritu. Ja kwamba. Akuna kumangu yetu. Kuprovincia ja. Niasam. Nganijim. Ajmanyizye. Wakulungu wali nkulongo lila.
whoopies

wa masingo wokulondesia nikulolela ya ulimi ndi chitiritu ya kwamba nikuwaga Jose de Almeida bawe chete kuti auno utende uno gali nkutende kwa masingo gakwa gombele chesia achinamba lima kuti ikuzosegwa kuonje chesia maekala ga ulimi yeri yosopei pigwa kuonje chesia mae

0: kubajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu nkuwikaga shimbuzi satu. Nzume shampani jino, shimbuzi satu. Ngani nkola mezi game pope. Shie shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi satu. Ndewle shampani jino, malo matudi nkutende la kampeni ya kuzumizia shimbuzi satu pantengo wa kushipa. Nja ule kusha shumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjela kulidimile kunzinje nipa feira ya munonta unjishinga kwa semaforo ala kutaka kupika nishezoni njimbe fani palaini ya kwazi 87-42-0-22-4 au 87-80-21-91-6 Sato, shimbuzi cha kwa rozia, cha kubajilwa pa nyumba yenu.
1: Programa janangu wetu, programa mwatukuzimba ya miteto jetu nulemi wetu kuyao kuno. Shiko mazio kozo vankutuvika ni lava kutoshila kuno kuradio Mosambiki kuishinga. Keleka ni katema kakutukumpela ga programa janangu wetu. Lili juno programa motuwe jengu zimba ya uzito wa ulongo na gairi tuizmene ya kuzakala. Tukwamba kuwilwa, tukwamba kuti, kubika na kwambone. Programa ji, sina mpele jone apti azani na simwene shema gombo kwa kuti tulinga tuwe kutamba ziangani ji, tumpele kaje kajimbo kashiko masio.
2: Nyesedu purbabuli, purbabuli, aimedi, aimedi.

0: Parijibile banku nkoma asia mprograma jana ngwetu. Anashi mweneshe magombo uzito wa ulongo naga muye kuza uziamu. Ni wapi?
1: Muumi mamundu mana ye jingi ya ikuza uzia. Naga kutitute ende totala yukuti ya kuza uzia ni ya kuza uzia yukutuba yabi yukutuba ira uzio. Uwe shikala kwa tukumile wa yao tuadiju wandu wa kupika angana wandu wa kulama lujambi lumo na mbokala meko kadiju upande upande wandu wa yao wangata mapamo wani wakudirora ligongwele mwadi ashikadi tendele katemaka ikutupata ira urio kulwala kuwa nine ya konda konda belebo tuwa kumbuchilaga achana riwane watadishile hadi mundani kutadika tadika yoyo
0: na kumbula
1: kutama pampebe nitukuna kumbuchila utijamani na ambuwa kunukuno anangole wala kulwala ahunjomba wala kulwala tuwa atendi laga ye ila digongo tuwa marle kubika angane ya kuti wewa watu diwa mope niti ngantulolaga kwa watu jionjele diwele diyako dimpepe. Tu alolaga mawele. Maana angolo wa kulungwa, anangolo wa mwana, wa mbindi kati, ni mpaka ni waneroni. Wele utu wa ute ndaga uti ulongo wetu wena uno uno. Ile ni yadiji mkwenda. Hata mundu wadi chakundeweleko, lelo jino kwa kutenda kumbanderi, chakumadindano kwa koko, lelo jino wa kutenda kungongo tukwa mbuje chenani.
0: Wapari
1: tuwambo tuwa agenda gatu wapita gamatala gaku kwa hiti na gaganono gankato hidi wataile matika kwa galuhuka. Mwele mojo, wane mwana mwele mwzano wakuzawuzia.

0: Bane chiwa wele wanya wakura uri ya wawa. Irukulu yao ya mauja niye tukura uri ya nalelo jino. Kwa kutenta kwa radile marengo gari gore. Akwamba kutena gari. Anampaka akungumbu chila. Ngaika. Jamani ya kunukunu wakulu wale wale ya jamani ya kunukumi lotinga weni njomba. Kwamba gobari unebile panda diche. Nendi kuyajila. Ye yajila.
1: Shimu jekumi gundabo
0: tiniche. Wele unuko nchiwa adinde jewelewo. Kutumuka mundu jule mpaka rambano kulupuka. Kujigala hati enama nani. Sambano uwe tukuronda katoni ikumbu chila kutema. Tuaradine njomba watuwa vila angagawala. Awachi mwene. Awuche mwadi wala. We utame utame. Pele. Wandu wala. Wane akuikaga. Nambonga tupa. Wacha tende udindia kuna kuna kwa ngutama kuna udinda.
1: Nombe shindi beshiji moto kaino nimbia, ya
0: kaino. Nimbia juangadi.
1: Juangadi ya kuendela.
0: Kwa di kwele kwa naga nkakule ntankatele kata urande kwa nkambo necherie.
1: Daoneshe madilo.
0: Daoneshe madilo.
1: Soni pa muzibo ikurote kwa
0: ejinji.
1: Atumirie makwabili humuzi. Aishi wa kuika kumalia.
0: Andisa ambano yele ikuenda.
1: Ikuenda.
0: Nagaru wani wele wali ya kumbwele kunyakuka. Soni kuika kuno. Soni dikuwaga soni dikuila kuilambo. Kuibika na yine ya kuwe chita mpaka ugo kudanda rote. Amini nga ino chava tai tande jayi mpaka ningata adile. Akutanda pepa la kuhuria. Ana kunukunu wapa njidile udimadiloka. Nikutubarishi turi chaku nukunu taa. Nga kuomboleka. Awa watu kupagwa mama wawani kupagwa mama une.
1: Unanyigaleje.
0: Unagachinyigaleje. Mwechinyigatile kwa api madilo. Nikutia agatuja ajikumusi. Ligongo male mjomba. Male mwisha chiloleje ni kwa harala
1: kakone wanduwaane malembe
0: kutampepe. Wapatuka biyajile jituka biyajile jimampepe. Wanku galebe na mwambuje cheche wa ula kubiyajile achinga kakombo lega kumuzi. Kuziuka kwekula kutakari ya kwetu kwa yao.
1: Ashumwene kuleka kwa kutakari ya wakuika.
0: Chonde.
1: Wakuti wanga tinejijo ambema liloga nyegeleje. Manyo kutipangu nipanta moto kawangali.
0: Chonde.
1: Atambia ya kujigali la randa nganako.
0: Yoyo yoyo.
1: Pane watuli kutauni kuno tukurala kumote jamani jomba. Hakuno kuno gaoneshe.
0: Kweti.
1: Ni kutuuzi na jamani gauzika shaka shaa tatondo tuzishe.
0: Yoyo.
1: Na mbozi muha galigulo uja kuzika. Wakumuzi wala bakuika waga jamani agamazishe.
0: Shonde shonde.
1: Ana yelei ikuralo zia shishe.
0: Ye ila ni indiji matukuwe silagam porogara pa remire. Ripitile. Tujina atiga lelo jino kula mula ku, so kula mula ambia. Ligongo mundu jwa kwete nzaku wa ule u, nukono wele u, ichindu yako wele u nga jikwara kadiria. Akura ala madilo kutitushiri kantondo, ligongo tuzo zangani. Tuwani inda wijijijia kuti ayayi, wandu wa ishe wakuti watu orile wana alerile marengo turiche lelo nkujaga kuika wari chile jejila nga uwalanjila. Uwejijo! Ligongo wele kuwaga ukuwe walangile. Nantepele kukuika wane wakuti agamadi loka tukulichi kutika haa. Tuwa dinda achina angule. Ligongo bababa. Kupariko wawumi na wanachalo mwachigia. Nambu rambano wana lelo wawawa. Chirambano. Yele yonga hakutenda. Ligongo ya imanyo kutia haa nangu wonga tituka rumi kundrika kwa koko. Wakurola velebo apite.
1: Atambia shituwape.
0: Atambia shituwape. Sanu ichi ndu yaku ikujigadila garambano makulewa. Kulewa nari ombi yari o. Rambano ya ulongo ninga hakuivichi laga. Tuwa nita itende wakumala uniku watakape na gamama wawo. Ahumwele mkape na gababe wawo. Na kuna atenda kukulumbe
1: na kukuni
0: anjila. Agaga tu getu wawo baba tu watu veleche. Elu mweji wa mbeleche babi wenu. Babi wenu wate wanakumangu wawo. Na nita ntundu wawo pile munga uika. Digongo diyo kutukuntundu kwa wako waweni. Tutakutu wako toro toche.
1: Patai shepo tawe
0: cha, chaga chaga mbikuwenda chuga. Ni yankui wana gaila. Na mbuka la kala ketu wakale katukurala kutituwa kangugunda mawondo kaka. Tuwa adinda naga. Ata wakuluka mbeta. Wangombala. Wamizibu. Ni kuunga pa mpepe. Pelepo wandu wala madilo kala tukua manjirika kutia. Kuno njomba checha inga na marile. Pa marile njomba checha inga na. Na mbo tukundinda wanganyamu kuti tutame mashahudi ya ijile. Ni waika anga nagawa nangu wa udi wote. Naga kumaveleko. Wati wako mbulari ye wo. Waika gani kuhuri ya nagawajimani. Tutujile udi kariche kama dilo. Mwemula wane wale wati gaturiche malayo. Wana uti ahi. Aga malayi garinte. Ligungwa wawa mwenye. Chempadi wadingwa. Nga tena madilo gokutira. Tuende mitenga ajaji jibala le. Wanya kumakaranji
1: wako wakubadu wajinja.
0: Aimanye. Aga tuchiri kantondo. tauta ni mwemula mkatimula wanukuru.

0: agamba emira mwemula kimberi kyakuloni wabiikanganaga tuobare nikatemeranuka woni kwadiji kwangadi silalamiri yanyalati kwadiji kwangadi yatwadiku tupilaga weyeyi tubaluwa twabayala
1: kwendaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: upande ni upande
1: ni
0: kuchimbisha kwa, kwa madilo kwako ningi mwapika na kuti gechenyono gari jigana wandu gobola kuti mitenga jila wandu wala wajipatile munda vijambo nambole yelo kwa patukuru yechetapo mundu ni kuatika gapele gogura rambira kuti kushoi kuchele tachiri kamala hai malaika leba kuika gogura ratu arichile diro kwa sano neji mumminyirangira gaya
1: nishiye kutenda
0: shaka nishijirano kutenda chichi unako nerilengu kuti yanga diwa kugala lelo nchitundu kuitenda lungu ajangu ajariche sano mwanya mweni nishiji madilo nalo lejelelo juno wanache walelo na achinangolo walelo ako kangalaga kulolovana chiyao kutata wana digongo akutenda chadu
1: ashumwene tuimanyo utili shindu ya ukurauka
0: chonde
1: kuwa kwanga nemela kroni mundu wanga kutaka utiao na jijo ngote sheba utipu mamasha wentondo
0: yoyo
1: gakura gamba kuika mo kutuzuka tuzu
0: yoyo kweti
1: pane yuko nika gash jetu wali kumuzi wanya njomba wanya ngangao
0: jambu
1: katemaka kuikako ni kwambaga kwamba kuika iyo yokuti unishinga mbeje kwa wala kwekula ndiwongo banashi bale kwekula tiba ku town
0: pachi
1: yozobe ili kukoko bakupata
0: banya uyoyo
1: ana ele ni ili yambone alako jini wali mwenye kwamba kuti akumuzi iyoyo ataka kuli unishilanga jigala yikuraba yambone
0: yeleyo ni chinalelo chele patukutibo chirambano uwekala kala kudiuni chila kwetu kwa hadiji achidanzola wababu taba rieruwele ari ariti. Na kujiwana kutijitirele uruwele wanya mbuje wale waje kukutola manjano. Ni kuteleka kumpepe ningu ojeruwele jile danzola jina. Jiwe zambano ja unjano kulekari uruwele ula. Digongo wachi yao wangadi rapato. Nitu watika nagana diuni chile jeruwele jaji. Jinya kale chitema. Chiyao china kutika kunya kabala. Sano nitu wajichi jirikaga. Kujitoria ntundu wewe wewe una zamani kuwaje unjano zambano ni kudiguni kilagajile ni wajiga laga kile kwa kachubi dini ya kuwakati ndaga kachubi ajionda hiyo kadanrola kile kwa utinaga angu patakane kweleko kakumba kutiambuje ngabwati cheje chini mwini mucha kuchele pane ni madilo kulolaga kutanaga wile wawile unungune pabandike nino banaga kuona kutune wewe la tubandike nino bino nijua kukaukulu kampa kungumbu chila wane chikutawu niko ngole kati nyigale ni kujigala galero juno kata uzande au tuza uzande tutatu ni kukwa kula kaguo kerwe dako ni kutenda ganone juna kaguo
1: na jema kubwati
0: unkano na gaka padikana abwati cheja baba yele bati gwandu
1: bala kulongo lagasha
0: kulongo lagasha kulongo digongo wakumalawo mtundu wetu uwe shamba no lelo nga ikutenda ile digongo dio kutuwa kumalawa wanacho wanacho waumboma wakudoyora mbari ngo mboma wakuenda ni zapatu ya nonu harima kadichi
1: akulepe la kuenda hakola
0: kukola akutishaka tene jikuoko pepa la nombe ikule mgazo ya nalo lijewane chivalelu wakukakatima aimanyi kutiwanya wantatu wadine ngari ya chate enda kuno luzenga petamu jilwa chuga na akutika gamani ilokala digongo aimanyi kwekula digongo nga uvalanjila aimanyi kutiwele wojo ngari ya chate ende no wakwepele wanalelo tukutenda toni pele mwakule mgazo ya mwanachi akumbucho utibaba wana kuntundu semu adiyo wana kuntundu. Tuwani wa kuntundu kwa kuika, kwa mba kuenda mpele aga kutii. Akujabu po kulo lela magambo. Yele yuno ningai kuenda. Digongo kala kala katu kwa mba kaka, wanduwa naga wa adinda naga, mwemu la mwapa di misuonje. Kwa mba kutenda, mwanashi jwa kuilanga julanga na aruma gantango kuitenda kutii, tuone gane kaje. Pawaika kwa wandu kote be, avetawile chechi la chaurija kutii, aga tuchiri kamalai, kutandarano ungu kutuba tehuti. Wadi achi antogoleli wopelepo. Wadi njiri agamunu saku. Wadi wakulungu wadi njiri agamunu saku. Nikuwika pepa la achi waundi pavidi. Leluji nijechu. Kwa mpuleka kujitenda jile juu duzento. Jenda ajuri dimpia. Ni wani wale nanu zikuwa tenda runi utia. Shachipi la genoni nga mgrewe na marengo. Na rumirie matemba. Nume na ajwa kutola. Mbia paundi dikumi. Kuwika pepa la. Nikuwambia la. Kuja kuruma ngojila. Kwa nila? Kuja kuruma koko kandrele. Kazapo kandrele. Kwa nila? Azume tukutapu kwa kwanila, tuzaru kwa naga, kutawuni kuna naga, akweta chijetu wa moto kwa nya vizinyo. Panduwa kuwanika na umaji omba kuna atika, uneji nani ngapati tukuta, wakuraru wa ningapi ite, kubika na wabika kinyentoka we mwanja wakata.

0: ashimwene tuuja uje kwa vana shewe batuli ku town kuno akuno tuimanye kuti mama vaumile kwa shenono
1: namu
0: baba vaumile kwa shenono
1: kweti
0: namo kuti anapele kwa mazile nikwamba kuga kupata mali ilugela kuti mpela kuti wene wetu aveleshe baba kaba wetu aveleshe mama
1: kweti
0: kulinga wanya njomba tutendla vayayi mwaja ngala ngayele
1: yoyo
0: watu vaktipo babe wetu wetu tendai jamani tukatele ya ntinyi ayayi anakuleka katiba kwa wana she kwaku wele unga li ulemo wana she wawu uhumila mwavi atatu imanjwa kutupo umbia ni imbia iwe jiliongo lianga manya shene ya shiri ene wandu wanya babawa kape nao kwa wana kulowe
1: itele nyeshe mwadi kwa kula ndawi pana kabila ya yikupitaga ajino jino jidi ndawi yanga vikanga na wanache atowa kule kwa gwazi ene atowa mewele gaga wanya mama wacha kudungwa wanya mewele wa mwana ngapi ikanga na ikuambile kwa ndawi ni jidi ndawi ya kutende karya kuditende karya mundu izamia kuti ana uneni ulongo ngwenda umu au ngangwenda umu uweye tukuweje tai yangu munda mapende ya ike katari ko uweje ngatunolaga kuti abavanga dimbia uweya twalolaga abavanya abatu welekene tuli bana bajumo mabele digongo kwana bane banya mama babele chika mwana chika kwa kampepe nga uidichirya kane ni wagumba na nagana tutu wana chitwa ufuko kuna mama ane kwaku. Wanya wale wakumba tanaganaga kuwa moto kwa kutu. Wakwela kwa moto kwa jimutu.
0: Napo kwa shagwa hapa
1: tujaji. Napo kwa kwentu kamulane. Wewa wanya mametu wa mpepe. Le lojino ni kutanda kunu wakutama ntau ni muno. Akutanda wanya wala kupori ya gajizinga. Digongo ulongo. Kweta ni kwa ulongo medada na nzadi leje. Ntapa chirira penu ubo mbiche raru ya kuzia miwanga. Miwanga jila na ganga ruza ni moto wa kuzima. Nambuku chia unkupika na gauti mbanga wa moto. Hata nantauni mnubaku kuruma makala gami wanga. Paku lulu utagauti. Oh, lelu chini
0: watu. Lelu chini watu. Gambo ni. Shitla shilemashu kukama jinji.
1: Sambanu miwanga jini kuwapa chiriza po. Ni kuwika ya ipikayo ya miwanga. Na ganga ruza ni ya wele moto wa kuzima. Malayba tinyi chijuhuzi. Mile. Nambibu banga chimbutende wanga di moto. Ramba no kwirila kwa ulongo ni mwanya wandi ntauni muno na jetu wanti kumuzi kuroza na jamani ya kula kwa na wanya apirima wane chwa kuwile kanjomba ni kutenda ga lelipa mkwete lami hapa hapa ni kwa ishishie ilama jamani anashi kwa adiyari wangadi poni naga wangadi ni kwa arora la kaponi kwa hapa wile amadi tuko mari aneje unengutama kweta liche naga wakwete maponi mwanya mwen ntauni muno kapinti kakakandrova wakumuzi kwa kupa kujipata vinti jamani lukwane
0: kwa ikuzauziaga.
1: Ikuzauziaga. Digongo kukwana diwa ula. Watu batileka vinti. Tukutakala tukazuma abonya. Mkamuamua mulele juni muka la mche. Kwe kudiyo wakonda kutena mkutuka china. Yele she mwadi.
0: Nambongu kushiwela mchitundu.
1: Mwengu kuri la ngangati kwa mba kutiyote papadi bote. Digongo jinejo jikutajila. Jinejo jikutiyati yuara chiriye chenyo. Niti kore rila riana malowebe. Yele gari tukukatenda ga malowe gapa nyumba. Ramba nukwirila kwa ulongo ni wakwete nafasi kwa kolega wine uziku kutuwa katesha kumuriko kujigala tujumu marugano tuko mele tujumu.
0: Madiungu.
1: Tumadiungu. Mwana mwene mutumbeju tuine kujigala pebu la kabonda kandwelo kutawa maweya. Achikuwa nono nenyireji kunola. Ahuka haka nenyireji kunola. Kwa alakwe mpaka ula kuchanga wanegana nilu.

0: ashi mwene ili ya kusahuza ligongo lia kutini wa anashi wa tuliku nukuno kutawo nukuno nga tukumanya.
1: Chombo.
0: Na shijia tukumuzukula utika nyaulene kunyumba kwa kula kwa kutia tao imbuzi kwa angazi.
1: Yoyo.
0: Unajia kareshe jenga nyaula.
1: Yoyo.
0: Tuimazi ya uli ya iwe jiwa mpewe.
2: Uwe mante utuwechi ya uchitandi dile kulama kwetu kukamulana. Ya kutipua kuyimari eleyo, patukuwe chitaji programa aji, cha madinga nege kutikumbu ziyana ni kumanyiri yane kuti. Katari ya di juhudi ulongo. Ulongo u achimwene gwantanga dimbia. Pile baba na wanya achimwene vile bakuenda wanga di sabato. Nambu uwe, nita unu muna tukuwala sabato.
0: Sine
2: paka chidiku akuwa kwamba upaka chikumbulu kupe. Nambu, digongo dianga dianga wonegana, uwe jinka chukuchi tenda chana raichu wile unga ukwa wona. Sano bakuzaka kwiri la ulongo. Kuti tujile udi kamuriana ya kutalela ni ya kunonga ya hii. Kutenda gamwa kuzelekana. Kutanda gapele buta na jamani. Ajietu wala chiwela kuchuwa ya kula. Anachi mwene wala anachi wanjombe wala chiwela kumatama kula. Nichinka wile wanyawo ni kwa agenda laga. Lelo jino chilambo chino chikuwezile wandu vana chitu kuko. Manyala muzi kuenda fuoni. Kumbuleka ni kuenda kanambala. Bari ni kukumari anagala kukumbuleka kukantau ni muno pelebu ulongo umarile mwakwirile. Nagandi nkutenda ele kuoneka madilo genu umwe. Auga mwanache juenu, auga chirukule wele wakundina utewe wala chumwene wala panu wakuna ajika. Ni wanache wakutiga atitiwa, chikele titiyu, uwezi laka chikutikiri pebala. Ukubarano ugwepele ampele uruto kutia uu ulongo wa mama. Tukalolaka ewe wanache wambile chepewa. Tukalulaka irukulu yenu beyi. Ni kwenye chemu adiwe nu wakumawele kwa wana irukulu. Ni tuleto, tutuleka garaleka. Kuine ulongo pa kutaka akumele anzoma adi. Ni kutika jigele kakamu anache kachemu adi kumusi. Kuwa kaka kongwe. Kuwa kaka lume. Kuti. Akakaka angaka tumeje mezi. Kwe kula ikuna wakudimbi kari ya ulongo wa. Kutinombi unawu wanache wetu watuwelecha uwa imanyutu. Mama kwa mpaka kuja kundigala jumanache jukumuri. Ni kuti uwe ula ulongo kweli wakuona. Ni kuti wanya wapakuika vile kuri wako yena mauta.

za kalabwanji kuti kanyimbo kovutisa kwambiri kameneka kukamva kuti kodi kanyimbo kanga milando zoona didere nkunena kuti adani anga onse muwapa zendedere kuti azakuzumuke kusogoloku

Muni okunlo vela mandila mpezeka ujulo uno wa jumane ya kwa nantayo kupashilani nkaniza tupoyamba ivani mitu yake. Wakulu akulu a boma la kukwamba kuno kunyasa apota nchito yokuwa ombeleza wantu miji kutifunika kushilimbikila ukondo pofuna kupewa matenda yosiana siana jinjali. Mboma lalago kuno kunyasa wantu 60 mil atumila maji osa penyeleledwe kwa 150 alama ndelalija. Nembi waboma ya kuno kunyasa wakamba kuti pa masiku ya bwela silipitidwe vuto loso wa mafuta ya gali moto chifuko siafike kuchokela nchigao cha Cabo Delgado. Yapo nembi wa boma ya nchigao cha Tete Krishina Mafumu wapeleka lelo computadores kwa oso masukulu amati Instituto Superior Politecnico ya kusongo mboma la Kaora Basa. Onvela ya mineya ya delimitu chaje ya nkaniza tu kanizi kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu Adolf Sadiki kuongolela panchini kanizo nchomo zili tingo tivachila kwa bwino.

0: Kwakulu-akulu aboma ala kukwamba kuno ku Niasa aputa ntchito yokuwombereza wanthu m'midzi kuti ifunika kuchilimbikila ukhondo pofuna kupewa matenda yosiyana-siyana, jinjali bwana mkubwa wa mboma la kwamba a Jacobe Matumba ati kampenizi zichitika m'malo mwa unyinji wa wanthu ngati misika, masukulu, makanisa, luwala la mpila ndi mwina. A Jacobe Matumba afotokoza kuti vapitapo vyaka visano kuja chimodzi mboma la kwamba osagwe nthenda ya kolera, onchevi chifukwa cha ntchito yomwe za uthenga okhuzana ndi zochilimbikila ukhondo m'midzi, ntchito yomwe ipota boma ya kudelako. Kenaka abwena mkubwa akukwamba akambaza kampeni ya katemera obwela nthendayi idachitika mwezi Agosto chaka cha 2018 ndi kampeni za ukhondo. Pinthu ivi vathangatira kuti ichike nambala ya wanthu ovutika matenda ya matumbo ndi kolera m'boma lija. M'boma lalaku kuno ku Niasa wanthu 60,000 atumila madzi osapenyereredwe kwa sentu 50 alama ndela lija. Ivi vichitika chifukwa chochepa vitime va mijigo kwati pokamba bwana mkubwa wa mboma la Lagu Bambo a Jose Yashida pocheza ndi atola nkhani apano pa YLC. A Jose Yashida ati pakali pano ipoteka ntchito yokumba vitime va mijigo vokwanira 10 pa boma laling'ono la kumanyamba ndi pa lokalidade ya kungofi. Kenaka akonja malo yogawira mphavu ya madzi pa boma laling'ono la kukhobwe pofuna kupunguza vutoli. Nembi wa boma ya kuno ku Niasa wakamba kuti pa masiku yabwera silipitidwe vuto loswa mafuta ya galimoto chifukwa siyafike kuchokera mchigawo cha Cabo Delgado. Ndi kufika kwa mafuta kuchokera mchigawo chija, nembi wa boma kuno ku Niasa waliokondwa chifukwa chigawo chino sichilandira mafuta kuchokera ku Cabo Delgado ndi kunakala ndi sipondike kuti wanthu ambiri sachipeza. Silva Livoni wati sayendekele kupenyelera kagulitchidwe ka mafuta ndi salekelera waliyonche ogulitcha mitengo ya pamwamba. Yepo nembi wa boma ya mchigawo cha Tete Krishina Mafumu wapeleka lelo computadores kwa osoma sukulu amati Instituto Superior Politecnico ya kusongo mboma la Kaora Basa. Ili programa ya boma pakati pa undu unawona za ntengatenga ndi Lamia ndi cholinga kwa thandiza osowa osoma sukulu ija. Kwa zonche pali computadores 200 sizipelekedwe pakati pa programa itaridwa computador emoji kwa chila osoma amati un computador kur estudante. Afuna ndi programai kutukula mayaluzo ndi zofufuza amati peshkiza sientifika. Chipano ndi ntane Bright Sonjela watibuleshela nkhani zina zakuno ku Niasa.
1: Anthu amipingo komanso ndi anthu ena ali wosangalala pamene chitukuko komanso ndi mtendere zikuyendera. Anthu wafotokoza zimenezi pa nthawi imene amakumbukirapo kuti tsopano patha zaka 30 komanso ndi zinayi chikhazikitsire makamaka bata imene adasayina papangano losiya kukumenyana nkhondo ya pachiweniweni ku Roma dziko la Italy pakati pa mtsogoleri wakale wa Chipani Renamo Afonso Jakama Malemu komanso ndi Joaquichi Sano. Mwazina anthu akunena kuti mtendere umenewu umafunika kuti upitirire madera osiyana-siyana. Izi akuti anthu sakuyiwala mavuto omwe analipo kumbuyoku zomwe zinapangisa kuti katundu wawo komanso abale awo amwalire pachifukwa cha mitopola yomwe inkachitika. Pachifukwa chimenechi kuneneratu kuti achinyamata pakali pano akhale ovala zilimbe komanso ndi kugwira ntchito zolimba cholinga choti pakhalepo danga lina lapadera.

0: dera cholinga kuti anthu asamavutike komanso ndikuti achinyamatawa akhale atsogoleri amawa. Iwo anawapempho achinyamata osiyana-siyana kuti ayendekere ndi maphunziro awo cholinga choti adzakhala atsogoleri abwino. Pastore Msola komanso ndi Azondeya anafotokoza kuti ntchito zazikulu zomwe zikufunika kwambiri achinyamata kuti azizigwira ndi ntchito zimene zikufunika kwambiri kuti achinyamatawa amere ntenje pakufuna kuthandiza kuti chitukuko chipite patsogolo. Pakufotokozako amipingo yosiyana-siyana akuneneratu kuti ali ndi chidwi chachikulu pakuonesesa kuti anthu akukhala popanda mantha komanso anthuwa ali mkudziwa chomwe akuchita kumadera okhala. Iwo apempha akufuna kwabwino kuti apitilize komanso amipingo apitilize kugwira ntchito yopempherera atsogoleri a dziko lino komanso ndi dziko la Mosambiki kuti likhale lankaka ndi uchi. Pofotokozapo pa nkhani yomweyi, makamaka mkulu wa Konselo Islamic kuno ku Niasa, makamaka Sheikh Abdul Omar anafotokoza ndindo lakani wathu kuti tsiku limeneli limakhala tsiku labwino kwambiri komanso lopambana. Ndipo anati agwira ntchito mwamphamvu popempherera komanso amene alibe zipembedzo ayenera kugwira ntchito nawonso mwamphamvu pakuonetsetsa kuti zomwe akufotokozako azazipembedzo nawonso azizimvera. Ofisi yoyang'anira za Abrieti de Identidade mchigawo cha Niasa ati akonzako ma Abrieti de Identidade kapena kuti ma ID kufika kupa 50,000 dem. Ndipo zimenezi ati zikuimira 83.3% mwamapulani omwe anakonza kuti pofika mpaka kumapeto kwa chakachi akonze 60,000 ya ma ID kapena kuti zipaso za unzika. Mneneri wa ofisi imeneyi Ernesto Manuel anafotokoza kuti izi zathandiza chifukwa cha kampeni yomwe anali naye powafotokozera anthu zakufunika kuti azikhalako ndi zipaso zimenezi zomwe zingathandize kuti adziwe komanso ndi kuti akhale wodalirika ngati nzika ya dziko lino. Iwo ananena kuti malingana ndi mapulani omwe ali nawo akuti pakali pano mpakuti zinthu zikuyenda bwino kambaka kuti anthu ochuluka tsopano akufuna ma ID kapena kuti Abrieti de Identidade zomwe zizofunikira kwambiri.
1: Tikuyendekela kupashilani nkhani chokela pa Radio Mosambiki Studio Gentown Yalshinga. Nembe wa boma ya kuno ku Niasa wauza anyamata apita kukachitira mbali ku mpikisano olangiza ntchito zosiyana-siyana mchigawo chatete kuti ifunika ukalangiza kukhala bwino ndi ukalangiza ntchito zawo movanikana pofuna kwa chujumucha wena akachitira mbali ndi kubweletsa chitukuko njiko lino. Kuno ku Niasa choka anyamata 10 kuja asano ochokela maboma ya Mekula, Mavago, Sanga, Mitarika, Lagu, Lishinga, Kwamba, Majuni ndi Marupa. Silva Livoni waombeleza anyamatawa kuti mphambu kubweletsa mphoto mchigawo chino ifunika kusinthana njelu ndi akabwela wena naoncho adapeze mpata ojeluza ndi kusiya kuyenda zinjira zosafanikane. Atulankhani apano pa wailesi adacheza ndi mmoji kwa anyamata akachitira mbali pa mpikisano uja pokamba wati
2: ine ndimajuka ndi dzina la Enrique Mariano Mustafa mas dzina la udolo ndi kitu ndili pano polo ndokutete pa zinthu zanga zandimapanga zo kupentapenta ndi kuchola kumene kuti nekuti kulembalemba zithunzi then ndapeza mwayi umeneyo mpata umeneyo ukhala na ulimoji rakuti takutete yai nkhani imene yolembalemba munatitene pintu right vimadependere ndicho ndifuna ndilembe poyamba ndimakhalani masomphenya yochipenya chinthu chija ndikachikhwanila nenimachifasilila uchilemba zomwe nakamba yapa masiku singathe kunena koma pamatha siku limodzi yawili malingana ndi chinthu chanzeka ndifuna ndilembecho pa nthawiyo poyamba nayamba kusilila patenga nthawi kwambiri kukhumbira tinene koma pansinjito nitotenga vyakavokwana.

0: pikana kumathelo kwa chaka chino. Pakali pano tili mkati mwa opempha 50,000 ivi sivichitiche kuti ntchito zathu zawandikile wanthu chifukwa wanthu ali m'midzi yotalikila kwa icho tatenga ntchito zathuzi kwa alonda wanthu.
1: Talikila
0: kwa icho tatenga ntchito

utifunika kushilimbikila ukhondo pofuna kupewa matenda yosiyana siyana jinjali mboma lalago kuno kunyasa wanthu 60 mil atumila madzi osapenyereledwe kwa 150 alama ndela lija membi wa boma ya kuno kunyasa wakamba kuti pa masiku yabwela tusilipitidwe vuto loswa mafuta ya galimoto chifuko siyafike kuchokela mchigawo cha Cabo Delgado. Yapo nembi wa boma ya mchigawo cha Tete Krishina Mafumu wapeleka lelo computadores kwa osoma sukulu amati Instituto Superior Politecnico ya kusongo mboma la Kaora Basa. Kaniza lelo pa masiku ya sano kuja limoje mwezi Otubru chaka cha 2026. Amakulepira ni kanizi Constancia Jabo Adolfo Sadiki mkongole la panchini pofuna kutizi kufike ni movanikana.

Chabwino, posi jidwa pa tikuwa sila ni nditu nkani za nchiburigizi kuchokera kulikulu la wairesi Radio Mosambiki Muzinda kwa Maputu zikata. Nkani zimenezi tibwela ukundido omvera ndichi jeze ndi ya gwira nchito. Ntawi mene nditu timacheza ndinu wa gwira nchito muzinchito zosia na siyana mene muli kutari na mwainu muli nditu mulienda na mwainu nditu muli ya pakali panopo mukupita kumene tau yake ndi meneyo timacheza ndinu ukondedwa athu omvera ndiye mukhale pafupi ndi wairesi yanu ikangotha nkhani tizero zikangotha nkhani za pa 5 o'clock ndiza 7 horas ndi pamene ndithu tibwere ndi programu yathu imeneyi ya padera-dera programu yabwino kwambiri mukutimva kuchokera ku nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki ndipo nthawi yathu yakwana 17 horas 5 o'clock ndiye nthawi ina iliyonse tikupasilani ndithu nkhani za mchiputukizi kuchokera ku likulu la wairesi Radio Mosambiki

0: ona tanyadirapo kuti inu mwalu wako ndi kudziweni ndi misandani kumeneko.
1: Andi naisa ndi kuimbira kuno kumwembe.
0: Isa kuchokera kumwembe.
1: Inde.
0: Programu mwaimva.
1: Ndaimva kwambiri.
0: Ntchito yanji mukupanga wa Misa Isa?
1: Basi panopa ndili pamunda atuina.
0: Ei, ntchito yanu ndi yolima.
1: Inde.
0: Tikulela anthu angati ndi kulimako.
1: Anthu wakwana sikizi pa khomo panga pano.
0: Aye.
1: Ndithu.
0: Mbeu ziti ndi ziti.
1: Anyemba ndi chimanga.
0: Eya.
1: Ehe.
0: Chaka chino mwazi kwa pula.
1: Njomo kuti chilamo mene ziti chaka chino.
0: Malangizo anu wopita kwa alimi ndi otani.
1: Basi tiza foga ole za vuta chaka chino matizindikile mwine chaka chino chindi kuteka.
0: Eti.
1: Ndithu.
0: Moni upita ku?
1: Moni upita kwa kazi yanga ndi ananga pa khomo pano.
0: Ehe.
1: Nina onsa akumbesha ya redi mkusantiki nkawi.
0: Eya.
1: Kosa iwala nsi inu yu paredi yo.
0: Ndiku tokoza.
1: Ziko mwakambini nchita ya
0: bu. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Amuna.

0: Zama kulu zimenezo, zama kulu.
1: Ndichito zabwino ndithu zimenezo achimwene Abasi.
0: Eh.
1: Ndiye Abasi.
0: Imeo.
1: Mmalera anaotani kumeneko. Anthu ochuluka bwanja amene mmalera inuyo.
0: Inetu ngambili mbili achimwene.
1: Kudzera munchito imene.
0: Kudzera ntchito imene yamwene.
1: Malangizo.
0: Kulama muntauni chikuja ntchito imene yoyo.
1: Muli ndi malangizo kwa anthu amene akumvera wairesi.
0: Malangizo ndekuti jamani kunikatani kujiwa za pamanja.
1: Eya.
0: Ndi umuno meneo.
1: Zikumuka mbiri.
0: Zikumuka.
1: Moni upite kwa ndani.
0: Moni ya kunyumba wanga amene wa Grasso Jose Pereira. Ndi nchimwene ya pa makotoa moni zake. Ndi wena osa amene ama ndijiwa pamoja nda pranga amini shaibu.
1: Mwamaliza.
0: Ine ndamaliza bambu.
1: Zigo mkwambiri.
0: Zigo mkwambiri.
1: Zigo hawa.

0: ine jogwala jama kangati wozungulira muru ili munamva kuti muntu sadaka amadera atu yeka sichibwana chimenezi kuchokera pa chimbale chija akuti chipepeso jogwalade ndi programu imeneyi yati dziwane ndagwira ntchito ili pano ndimgwira ntchito wina muli bwanji bwana ya itili bwino kaya ndikuti kumeneko mgwira ntchito
1: kuna ndikukambira kusanga ndili kumacheje
0: kumacheje kusanga ikumveka bwino wairesi kumeneko
1: ikumveka mwachilungamo akulu
0: ya iti muyamike rashi mchaberuka anachita zoteka kuti ya iwairesi imene imveke kumeneko bwino bwino
1: kuyamika
0: kumajeje chitu kuko chikuenda bwanji kumene kwa nzatu mukugwira ntchito yanji
1: kumajeje kuna timagwira ntchito ya fish kale timaseza kwa kampamentu kukwa zungu ku
0: eya
1: ehe ndi kutakulu
0: kumajeje kumeneko
1: kumajeje
0: yai kumajeje tikutokoza kwambiri nangamoni upite kwa andani
1: ya moni ndikupeleka kwa kazi wanga kwa Jirda Manuel ndikupeleka moni wina kwa kulu wanga a João Karimu ndikupeleka so moni wina kwa pukanga kwa Manuel Isa basi ndatira pomwe kwa kulu
0: ziko mkwambiri
2: ine ndira dire chipepeso cho ine ndiere ine ndira dire
0: muntu akudwala ndiye winali yense wopita ukamuona uchipatala akuti ayi ine zasichipepeso mundipasiretu

0: Baba sonjera mubwera wazandiona kuti ine kukakuonani. Ah, mati tionane kumuyandikire chapabedipa. Zakala bwanji akuti zaine zonkana mpasiratu nditu.
1: Kulira konsepo achibare.
0: Jogwala di jogwala di we. Hello muri bwanji.
2: Ndiri bwino kaina onso kumene ku radio.
0: Ine ndiri bwino tikudziweni ndi misandani.
2: Ine kuno ndita nitwa Raul Zuberi Maulana ila poziwi kandili achakutita kuti kuno kumikanyela.
0: Kumikanyela chitu kumveka bwino kumeneko?
2: Kumikanyela radio Mzambiki kulishinga ikumveka kwa opia.
0: Edi?
2: Point 90.60 ito mveka kwa mbili hakitani.
0: Ya itayamika kwa mbili kumeneko ngati ikumveka bwino bwino.
2: Basi infetu kushanga na wireless

0: Ya.
1: Basi ndi tawona yo kuti ana programa imene ino ilipo ni sitatuponye jai.
0: Nkhani ndi imeneyo tikudziweni inuyo misandani mwatiuza dzina koma ntchito imene mukugwira ndi yotani?
1: Ine kuno kumikanyela tuli ndiku pamene pandili ndi komu portavoce da aneka imwe kanyela.
0: Inu ndi neneri wa mfumu ankanyira?
1: Pamene pandi portavoce wa aregulene nkanyira.
0: Ndayamika.
1: Basi zikomo ndi chito mene ndikugwira ine kuno.
0: Zikomo kwambiri, perekani moni kwa abale Ndanansi.
1: Basi moni ndi uyambe kaye kwa regule konko.
0: Zikomo.
1: Inu muli pampando pamene po.
0: Ndayamika kwambiri.
1: Kuichinga kumwe konso kuliche Santu Zuberi.
0: Nditudi.
1: Ari kukumene kwa Adriano Mwebedi. Ari kukumene kwa Charo Mwanga. Basi ndi moni moni wansi.
0: Ndakunyadirani kwambiri ndithu bambo wanga portavoce ya alegure nkanyia.
1: Ndikuziwa tu.
0: Zikomo.
1: Zikomo.

0: Hello, tukudzweni.
1: Ine izaki kuno kutanga.
0: Ziko mkwambiri. Chabwino bambo izaki kusanga mugwira nchito yanji. Malima eji.
1: Malima kwambiri.
0: Chabwino machita ulimi otani kumeneko.
1: Kulima nyemba mbarata ndiposo Chimanga.
0: Kumanso Chimanga. Ndiye mukutandizira anthu angati?
1: Ine ndili akazi awiri ndipote ndiana.
0: Aye.
1: Ya.
0: Akazi awiri wonse malima nawo munda umodzi?
1: Kwambiri mbili izo ndikutandiza kwambiri.
0: Zimatha bwanji zimenezi? Tiwuzeni experience yanu.
1: Mwati bwanji.
0: Tiwuzeni experience yanu.
1: Hai basi ndimango kwa uso kuti basi titilima basi titikapuma mulungu atitidalisa basi.
0: Eti?
1: Iya. Yeah.
0: Moni ubire kwa ndani?
1: Moni upite kwa wazibale ose ndiposo ino uli pa inje.
0: Zikomo?
1: Ndito ndito.
0: Momaliza?
1: Iya, yeah, ndamaliza bari wanka.
0: Zikomo kwa mbiri, bye bye.
1: Ndato kosa.
0: Zikomo. Umakala udolo kuti akazi awiri waika pa nyumba pamodzi ndiye uzikalima nso munda umodzi pamayenera kuti ukhale kaswiri weniweni pazadenafe angangoti ondesa basi kuyamba kudwala kuti kudwala bwanji kudwala chifukwa cha akazi yawo akuaganiza 23 minutes.

0: chifwa hivi muri bwanje chimwene
1: Ah,
0: ine ndiri bwino tikudziweni ndikuti kumene kombale wanga Saidi Momadi mukuimbira kuchokera kuti mbale wanga kodi inu mukuimbira ku Bairo Popolare Iyai ndiyamike kwambiri mbale wanga Ndiye tatiforokozerani ndi tikumeneko anzathu ntchito yanji mukugwira
1: Ya ine pano ndikugwira ntchito ya kutela la
0: inuso ndatela la
1: Ine ndatela la pano wa Yusufu yapo amagwezesa magulugu yawo
0: Ehe Ndipamenepo Iyai tiyamike kwambiri
1: Kwene
0: Ya nchito yandu imene mukupindula motani.
1: Ya nchito imene ine tukutimapindula wakuti kulama tila makutaune kuno wako.
0: Hei.
1: Nchito imene ya bambo.
0: Ziko mkwambiri pereka ni moni kwa balenda nansi kumunganabweza pangono wa ilisi kutimuzimve kabwino.
1: Pamele po ine ndikupileka moni kwa nyamata ndu grene nchito mpanga. Isa Sayude. Walandile moni zambili kupunda andaka zuwake alandile moni zambili ngatavile ya wali siyo nda chika zuwa angawo sendili nalika za wili osa alandile moni zambili ziku nchenga ndikuwa pule kela bambu wa braga hibe ya wandia lusa nchitoi ya utele la ndikuwa toko za kwambili bambu wa mene walandile moni zambili kupunda shukukula ama tila makuta unu kunoku kutukula nula nchitoi mene ya utele la Ndiko hapa cha mali mawabina nyamata kutajijelu za njito ya manja.
0: Ziko mkwambiri.
1: Ya kuta bright.
0: Tayamika kwambiri poluwa na programu imenei.
1: Ya ziko mkwambiri mbe toko za kwambiri. Ndiko sanjala ko anya bambu anya amini alandile mwoni. Bambu arashidi ya basa alandile mwoni. Alandile mwoni zambio kubunda kula kula mineo.
0: Tukutokoza zikomo.
1: Atande muntu wangu njitoyabino
0: mene. Zikomo inunso kumeneko.

0: waire zindianu ine ndiwanu zisulo ndizanu chifukwa chake anthu wadalimbana ndaputikizi kuti zonse zikhale zathu 2020 tidziwane ndi wogwira ntchito muli bwanja nzathu tili bwino tikudziweni kumikanyera Musa muli chapatipati kumikanyera chikwakhumulike kapena muli pachisawa
1: iyayi
0: hey. Muli kwa James kumbali kwa keke ukwe?
1: Kumagomero.
0: Kumagomero.
1: Kwa bwana.
0: Yai, ziku mukwambiri anzatu uko kumagomero. Mwayandikana ndi ku Malawi.
1: Eya.
0: Ndikudziwa bwino lomwe.
1: Ndikuti.
0: Ndi anzatu kumeneko mukumva bwanji Radio Mosambiki. Ndikuyamika kwambiri mbale wanga.
1: Ndikuti.
0: Tidziwe ntchito yanu bwana wanga.
1: Apana ntchito yaine tu basi ndizoli mali mazimwezi.
0: Mali majani ndijani.
1: Ndi mali madua china chimanga wa. Nandolo soya. Ukati kilasu pamene kukodya. Kakakuti meno za marizande di mpangaswa di masakasaka sozina za jina chaku joncho. Lekuti nchito za kabu ena nzimene.
0: Pregani mwoni kwa bale nanansiano.
1: Mwoni oyamba ukale wachimwina angache mwisha kabawa. Nizu kwa angaswa wa.

0: Jawadu kuitepera.
1: Okay, Jawadu kuitepera. Takulandirani ni manja onse ndithu uko kuitepera. Kuboma lanji kumeneko. Boma la Lukushu. Kapena ngauma.
0: Boma ya ngauma.
1: Nzoona ndithu mbale wanga. Chabwino inu mugwira ntchito yanji?
0: Basi kulima basi woga woga basi.
1: Malima chani?
0: Chimanga.
1: Inde?
0: Basi. Menele chima lima.
1: Basi umango lima chimanga?
0: Basi. Nanga soya ya. Chaka ino. Chaka ino. Chaka ino. Chaka ino. Chaka ino.
1: Kwendi malima so soya kumeneko?
0: Kuno kuite mela kuno tuwa. Kwa malima soya. Yena hapa deza. Yena sase. Yena kino kino.
1: Eya.
0: Kaya chaka ino tiko na kaya.
1: Ya, ziko mkwambiri ulimi wabwino kumene kunanga muulimi umene upindula anji limene mumapeza.
0: Mazi pindula ke? Mazi kima zino kwa temo uka kulisa bazi mpeza anda uke nilama bazi mpeza katika kumarawi.
1: Mazi kwa ukulisa ukulisa na kukulisa bazi. Kodi antu wako itepeda kuboma langa uma... Ambiri umatenga katundu wokolo la waku unu kagulisa ku Malawi kumene kukuoda katundu kagulisa kuno. Ndizimene mkupanga eh?
0: Kene se mkupanga ipeo kunoko.
1: Koma kugulisi la kukuno kusinta ndrama zundiza kwa acha. Simu kuona uti mga kaleko ndi pindu lojulu kakusiana ndi kukagulisa katundu kumene.
0: Haba alijoje tima wana joje edo.
1: Edi? Tamika kwambiri moni upite kwa ndani.
0: Amoni upite kwa inuyo.
1: Enza
0: jazani. Unye ni. Kuchitasi ajabu. Uradi umusatiku umwe kwa basi. Kela umwe.
1: Ziko mkwambiri. Bye bye.
0: Mkwambiri. Nama yake nye mene ya ine.
1: Ziko mkwambiri.
0: Kaya mkwambiri kwa mbuni. Ine da ine nukuta ni. Is that it?

0: kulandileni ni manja onse, tidziwane ndi agwira ntchito, mogwira ntchito yanji komanso mukuimbira kuti bwana wanga.
1: Ife ndine mlimi, ndikuona makula kulambua ya kuchulukutu.
0: Ndikamamva mauwo akukhala ngati kuti ndi mbale, komanso nchimwene, komanso munthu amene kunkhani yoweta somba amayidziwa bwinobwino. Ndikulakwa kapena? Muli bwanji mbale wanga?
1: Ife mbambande kana nukumene kwa Urusi.
0: Ndiye tatiuzani kuti munthu akafuna kuweta somba azipanga zotani?
1: Choyamba ifunika kari ni chidu choweta. Ndiye apeze malo yokumba damu. Aba asaka kumba damu. Kungo kala pafupi ni watu waku inakwa. Ozo za sobazo.
0: Tami.
1: Kulika te sobazo mazi. Kulinga ni wasa uzido ni ozo wazo weta sobazo. Basi ulendo wapi ya kungu dike kuja somba.
0: Yai, inendakuya mikirani, tiku satani mawali ino kutiti zache zensu maprogramu ena pano pa wairisi. Muna sowa, muna likuti?
1: Azina vuta zapaziko, pena ngozi, pena zapa familia basi. Tende kila ni ulimi, nizina zo sponikia kwambia.
0: Chabwino mwina antu nkumadabo kuti mwangofikira kucheza auze ni dzina antu komanso mpereke moni kwa bale ndanasi.
1: Ambiri ama nitana Marcus Matola. Ine oka pano kufuturu kutunika pafupi ni madamu ya somba eno. Kuti nchito ya ulimi yede terebwino.
0: Ziko mkwambiri moni.
1: Ziko mwambini, niya peka mwanyo yamba kwa urusi wa radio Mosambiki, akama kapalichinga,

0: zigomu
1: yanyawane kumetangula nakupala ni wose alinyosomba panopalichinga vanomuyasa.
0: Tikutokoza kwambiri ndithu mʼbale wanga, tikupezane ndithu kumeneku kuti yayi tidzachezenso mapurogamu ena pa wireless.
1: Sikomo kwambiri mzanga muulusi mwenemwene wa radio Mozambique.
0: Tamika mʼbale wanga ndithu yayi ife mpaka panopo tikuona kuti yayi zikomo ndithu kuti mawa lino ticheza ndithu. Bye bye. Bye bye. Ameneyo ndi Mr. Marcos kunkhani ya kuchosa mapikicha patauni pano. Oyamba anali iwo kumandimbanso, anali woyambirira kwambiri za makamera. Ndiye pakali panopo amachitanso za ulimi.

0: Muli bwanja bentu chidangwe. Akurine ndili bwino. Are de Crisade Mozambique kumikanyera. Muli bwanja chimweni?
1: Chimweni ine ndili bwino.
0: Eh.
1: Niso wanu mene wo.
0: Ine ndili bwino tikudziweni?
1: Ine seba itoni kuno kumasangulu.
0: Kumasangulu. Yai, anzatu wa kumasangulu, muli bwanji kumeneko?
1: Kunoto kulibwino kaeniso kumeneko.
0: Yai, inendu kutokoza kwa mbiri, kuti inuyo muli bwino kumeneko masangulu.
1: Yeti.

0: Ima kukondani kwambiri mbale wanga.
1: Yes, Mosi Mosi.
0: Eti, jina mwati nani?
1: Sia Daitoni.
0: Bambo Daitoni. Ya iziko mkwambiri. Ya ndi kutokoza kwambiri nditu moni upite kwa ndani.
1: Mwana waya faya, nisiko kwa inuyo, bradiso njira.
0: Zikomo?
1: Ndiko kwa kwa inuyo.
0: Eya.
1: Ali Grace muntu wina amene mankonda ngati Prince Angela.
0: Ai muzimukonda Mulungu. Inyo muzimukonda kwambiri Mulungu.
1: Mulungu ndi mankonda kwambiri.
0: Eya.
1: Kugula anthu.
0: Eya.
1: Koyamba ndi inuyo.
0: Amai anu, akazi anu kena kwa ine.
1: Okay.
0: Ndi njito yathu imeneyo timatero kwa ongolera anthu.
1: Nzeru ya munthu yega silapita pazogolo.
0: Iya izona.
1: Yete.
0: Ndiyeno tatifotokozerani mbale wanga. Ndi njito yanji imene mukugwira uko.
1: Njito njirima basi njito yanga.
0: Malima eti.
1: Ndi malima.
0: Mbeu zotani zimene mukulima kumeneko.
1: Asimanga zoya nyemba.
0: Okay.
1: Tomato ndi malima anyezi. Edwe.
0: Mavindula motani zimene mukulimazi.
1: Ai. Ndima pindula chonje pangono pangono. Ndangasi. Ukamanda kutera nje kuti mwina zau kiza kwambiri.
0: Zona.
1: Kumamene popo apo ndi apo. Ndima pesa apo.
0: Ndakunya dirani kwambiri kumene kumbale wanga.
1: Inezo, simu.
0: Zikomo.

0: Timalize ndi numbale wanga tikudziweni.
1: Ah kuno kutete Mari Antonio.
0: Okay kutete Mari Antonio. Iya iziko mkwambiri inu muli chapati pati kutete.
1: Kutete zimbali ya kuzuhuta kuzuhuta.
0: Kuzuhuta. Ziko mkwambiri ita mkugwira nchito yanji.
1: Basi nani ilipo yoli ni basi.
0: Mali maa mbeuza.
1: Mbeuza ake tujimanga basi na mdolo basi makolo wawa.
0: Iya. Chabwino kwambiri moni upite kwa ndani pamene nthawi yango tsala ma seconds chabe ta malizani moni upite kwa ndani
1: moni upite kwa mkozi wanga Elisa Fernando Joseph Mario Fernando Mario Magdalena Mario
0: ziko mkwambiri mbale wanga poti nthawi yata. Chabwino zikateronso ndiye kuti tafika pa nsiziro pa programu yathu ya tidziwane ndagwira ntchito munali ndi ine Nkonzi ndi mulusi wa programu imeneyi dzina langa ndi Bright Sonjera ndathokoza kwambiri.

Ninkuvela uva eita. Vayeyo sinneverhiwa mitiku so hiena hiena, so wa ilhira tu, mirelo so wi samarela, ni osamarli mapuru ankalaya, ni mitiku iya, sinverhiwa mamerka duni, mashkolani, mukeresha, uchumani, ni mapuru makinakina. Musatro a eboma ele, Jacobo Matumba, ohima wena, sinneverhiwa mapuru makinakina. Musatro

0: Vamos quase acima de 6 anos.
1: Sin na vida yaka supire tana musa. Mana ya rita ya kolera yoni yaya edistritu ila. Nito irita sabirima ni movaruwa sovukuwa. So tene yasi ntonjira miteko sivari yuwa ni governo. Uwa sasa, uwa hamahi orera atu. Nito okala, olipihira wale lihira. Mikailo sowi samarila ni usamarila mapuro minkanahu.
0: Kada lokalidade. E alguns povoados grandes, nós temos sistema de abastecimento de água.
1: O tempo é ime nyoni sova hamahi orera. Ni wankiriwa miputu sova hamahi mawani. Timite ko senvari hiwa ni governo awana mkwapa. Sokat hera nikailo osowi samarila. Ni osamarila mapuro anikalaya atu. Ntuko himawe Jacobo Matumba. Musatoro a eboma ya wana mkwapa. Januari Eduardo Okumela Olishinga.
2: Olumbu oksirwa yomuhipiti, ama holela ammawani, ani umpereria anammawani masi waina munasheni melu na ikali.
3: Vampanya ni ya humiri elapu ahu enupu olela ya muratele wa korekyu Roma, ama holela ammawani olumbu siruto oksirwa yomuhipiti ya provinsi yela wa mpula, anna wapa anammawani olipihireka okomalela ovaramteko, olipihiria ntiti miho ni okala non titi wawurana. Ntoko ikalele soli biheria o yiheria mrele yogo. Abdala tumani mahole la orekulu olumbu. Onde umperi atu otene amulaponi mwohumu. Vanchi palesha amu avano. Wisu maliha, wera, anawere ovara mteko. Si mpanyane ya nya ni mukali heri wafalume. Wohili biheria. Orumela kakuru.
4: Kini ngao peria tulakano mpoti mwingwe nilate eto. Nto apela keto. Ona lipelela, ona tuwa la mota woke la parofanya trile. Kahuto mpunyera, odekeleke, woneke, ovareke, parofanya, ele mpela weano. Mas, ni pasiensia. Kahi nabutuka wohono na, por exemplo, hiba ni nro hospitali na werenja. Kwa na kucha nabutuka kumpako hospitali kukunyanya nro loli yata nani. E por isso, minha ano que na Himeria, a Nampula Quaca, Mamusambigana Quaca, none, nonele. Quaqueri, Pia Ombahendia, Parocalana, O Cotari, Olimen Cuyo, Lola, Vativa, Ona Cotari, Wohinka Catantu, Wohimpuishanto, Pia Tamba Hakahinto. Miki ni ngomperia na haka machove. Lapo ya Mosambiki hila. Ni hiye. Na abu tukola. Ni hiye. Ohomana. Ni hiye. Ogakatana. Ni toleke. Hiyano ni mwiri kikuvernu wira anachu tariki. Mota yolola. Uyihepa fiteli. Ahava nifesina hii. Kwa hava haka. Aniwe mperekara tuaya. Narua jeshe na ina kebara nteko. Kara pintaria kiabaranteko, istufaria kiabaranteko, saraliaria kiabaranteko, entau elapo tuunua waya, kinunua ni nabutuka.
3: Abdala Atumani, mahode la mawani ulumbu, okisoro mhipiti o provinsie la wampula, ni muralu wuli hiriamurele, mahiku otene, woti dimihiri ya muteko, wakushiriri, okurekiwa miwanano wa Roma, mahiku mashishe, mweru wa otobro, mwaka 1992.
2: Mukumalelo wa ihapari muradi umanyo. Gwampula, o Cabo Delgado ni ya provinsi ya Yozambezia. Ni mwira ohiwa inamanli mweri wa otubru. O distritu yo Murumbala, o varwa ni otuko luwa mutu mmosa. Ipa kedela okala na masumiha. Gwampu ahiro wa mitoko saoseye. Kwa neleli wa saa ilavilavi wa pakawe. Nalero mshirikaka Nusha Rodriguez.
5: Owaliliwa na makusea Mohamwe Poma yomurumbala omukoni wa provinsi ya Zambezia. Onatonywa okala ninchankara no husia ihemereriwe. Na makusea ola, opachenre olapa kalai, aiwasinina viravu ya katanu, opachenre ye olapa. Nihiku opariweye, nihiku ayeyo weli hiwa vankankara ntoko muholi, eskola yeyo ahusiheye. Na makusansuwa ni kurna mteko sausi ya provinsi ya Zambezia kaunda mteko mala ole lihera wii ya hikirati Everan Chankara.

0: kurna sporting ki awan pula ni makuta kuto ululuwa nani uhishintaka wani kuru yenne wa mikutano suki siria. Mpaka ina nova ashitoko ya nukurna sporting ki awan pula ki akumi usu wiliha onkela umurantela payo amarshanti wohole la miteko sani kuru yenne.
1: Net hiravava mukumanero wa ihapari wa ohiula wa inamandli. No shkorla muniwa mwaha woni wirianela. Arija eurozu otokinge ni okumi heria. Woka diheriwa ni mamudu omari omaki nani nira kwa heriani.

0: nka rwela masi o huli wa muru menene o kala ka woso share ya kategora
1: ori
0: ana mwana ala na khalo so la wi masiva inro wa korika masi ala ka vha ka tho ke khale o ditimi ha masi ala ke khale o kushekopu yo rere la ka vha ka thwale ah hu khala ke kopu le yona narasa o ikhala ka menino londro ori ka masi avha ka thwale ona narasa tori wi ditimi khala ke kopu le yona narasa.

0: na mu mathapo mati yokha
1: asante Gracinda Arthur Verke khale mayokala o imawani yonkopoti I district yoshure uno ukab delgado anhima chiraka nuni funtiha umana na chinape ya ya matapa umanti yonka ntako mwaro mchanimi Gracinda Masura
2: Rie programa ya mtiana ni makalelo oru wa muholo. Provincia yo Zambezia. Asitiana mapuru awo. Anaberi ya miteko sawiju kula.
3: Mone ntamwene Maria Fazenda. Anami wahu mone. Shashasha nyuwano muratiana okwelea. Akela ni malojero ahu. Okala we mteko ahu la tiwopa jera. Olikanera ka ni omala wa mweri wa tiana. Ni ovolo ela mwerito uwana malapa. Esa kasi ela tiana apurungwaya na vaya tenlapa. Ohiena ni kalai atiana mtekwaya waraya pahi o kapelela macheko o akapelela namane vakina vo olima imacha. Wantoa na yeyo, veri vanlaka na nchichi miho na panela mutiana. Orera wawe ni esipa ntawe. Hea anono upuende. Uruha ikano, samakalelo o wara atiana, shashasha na wehaka atiana, anlapa. Tholaka wii muteko wotene, muteko. Masi, niwehaka makalelo mutiana o kanlei yengwara. Wachai makalelo o wara. Akala, anawara mitete sene. Akina, anamusoniha. Akina, enasoniha na akal sene, na arakaputula. Nusha Rodriguez, ntamwene nalapa huno uradi Musambiku Zambezia no. Ovinya, avira makuru ohia na hiana, weache kule na atia na tomohamo. Olelo, naruha monelo, wa Rosalina Kaitano, onlapa manikuru na kuvernu. Muhuli, anikuru na lalea Michelo Semteko inalampa ni mwemedeli a kuvernu. Opa charamvene, Rosalina, Arriva ni kuru na lalea sopachua a radio komunitaria epoma yomukuba. Manonto, ntamane Nusha Rodriguez, apachenre wa koha ama Rosalina, mono elwaya wo waro mtano vava, epwana pweni haka ni kalai, wakula ya arie.
4: Kwa makarelo ahiha, no, varia ruwa makarelo wo wara, onna hiya na Wana we kalai yaka zei henarki hepa jenro lapa. Na anuana we mkalo waru mkina. Mucho ana wara anamamu pia na sasa ana wara uungitichimia. Ana wara kamisa wa yako anela. Ahimange sawi anuone haya mapele ukala waya. Nari kalsa mwandre. Ahina mchege nya sawi anuone ya ui mkalo lwa ukala wa umana mamu tia na mwila we orihalo orihalo. Asi wa mahiku ya la itu sohia na. Irimuruwa, muhaku rimuruwa, niko wa yeyo. Muhaku la ya wakene nobrikana. Na ungwara yewe eri kuo, uwina ya no festa. Nare oyano okresha. Wana we hiyo anamana sitiana na rasilopa natu. Na hinamu ya anamanero asitiana. Mahiku yala hinuthuwele nle TV ni umpanelela owara. Bariyaru wa ekata nukalelo. Wafeshta, eri owara ya wafeshta njiha. Yowara yoshkole kale yowara yoshkola hiha. Na kalavariyaru wa mteko. Kuchokala ni kuo mpanelele o umina panelele awi mtaware. Payako lapa.
5: Mto po esen. Kuchayako lapa si babaru. Panahalo wara ichu ya wihai.
4: Owara o hiya hiyana. Akala na asibela kausa. Kausole. Wa mahiku oyo mteko ni kalsa uchichimana kinahe kwene. Ahiri tokanka maji kalsa uchichimana. Ahiri kuoyo vea. Akale kalsa ukale. One lili hamu kare lwao tukumutia na narumila.

sato esho woro yo samarele ya ni ukwenila ukala uwanyu mwere pahi winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi sato musamarele emusanyu ni erete ya kuonira ni mbrimani muvaluwa murerelo watu otene banchenesha asina mwane atu owulubala asitiana orupala mpaka atu orakala mwasamarele atu munapentanyusha muhele olilo vava ekunelelo ya ichumbusi sato.

0: Mani suwa na wui mahiku analakanyirwa ekonto ya okumi wa mutu. Sivavo mutiana onrupa laye anamu ya ramwana na kwa nihera iyaka pili. Eri ohuhu iyeyo eriyo kwa niheri wa umu wa sana sene wa mwana ni ururomele ya mholo. E projetu pronuti enrumeliwa ni amloko wa mizao ni ekavihero ya amloko wa jaika enalipihera miteko sa upaniheri wa soja mirutu ni mtiana ni mwanawe wa holo vorumela ekaderneta eniwehera sa ukumi wa mtiana ni mwana eri epiro yokole ya sha wi enaweshe shiwa sa mai ni mwanawe muemara ya urupala ni opiera oyara ekaderneta eyo enarurumediha antoko uweshe shiwa ni ukaviheri wa mtiana ariene va erukulu opiera oyara uweshe shiwa sa unwa wa mana na veto osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mirutuni na veto olipiheriwa omamuha mana opiera erukuluku ya upaniheriwa soja sapama na ve uweshe shiwa sa ukumi wa mutiana amanlene oyara urumela maseyo mbuwama mahiku ekonto ya ukumi wa mai rio roromeli hawi mwana umweke sana sene okumi awe oneta sana sene ohusera wawe onakala wa sana sene na veto umuholo wawe onkala woli pashani wororomelea mbuwama imusi rowani espiritale ya wacha melana wi mwapani heriwe ekaderneta ya uweheriwa sa ukumi wa mtiana ni mwana ukapelela sa olelo va ori romeliha somelo.
1: Osi vila shia mana kusianti mosula wera eradio Mosambiki eni kavira otukua wanakosu anyu muruweo wa kuvea oradio Mosambiki mpanta amiteko sanakoso wera mabuhi wa kuvea marota anyu vamutenko wokwe asha munomona na koso anyu atukua kaoa kuvea matuna suwe na mapakilo mta kunye orami 87 89 97 12 7. Wasi vila shia manakusianti ni eradio Mosambiki miteko sanyu samarota sino tukua bakuta ni huku ni mvira mbuhihe marota anyu oradi Mosambiki were mankire muhaku anyu no kana miteko osopu nteya ni soku ya sha matuna osuwele mapakelu mutapunye orami 87 89 97 12 7.